Ndizo chade wadikanwe nguwa zikwenda keita iso zina ina mapindi makumi mashanu na manomwe tanza ndizo kwa atura jisungwenta isete minutush wadikani kusangana kwa tutu demokati maina nyumpe mhepo radio Musambiki misola ya provinsi ya Manika studio jimuchimori chimbuluska pa 292 metros onda meta frekwensia ya 1026 kilohertz Munsokoso tiripa 89.2 MHz kushpunga bera distrito msorizi 89.5 MHz kumanika distrito irola Manika 104.8 MHz kukatandika distrito da Barhe 96.6 MHz mukati ma inochimoyo kunza kwanha izo dikanoe tirimu TV te emite kana 902 22 rajupa mu Play Store www.rm.co.mz kukunisa laude mamisola ya kusena siana kuerengera na ino profesional ya Manika tinangati chichepfa dikanoe chibarke machibese nye munsiuno tichiranga machibese ya chinai nsiku zupinda izo kumi za mwezi wa lutwa mkolela zuru shiri na makolela kumairi na matanhatu tichiranga dej di setembro di 2026 wadikanwe nkwecha kunzaku uku kwa hechi jali ninka chinai ichi ya kutichibarke la irepano nguwa zinganda kefika pezo zishanu muziku sambiki ni nguwe masoko maligitanchi putikezi pezi masoko ayo dikanu tutwira na maligitanchi barke bude masoko maligitanchi barke to kwa zanzi nyimbo zingazi ngasi to tezangua pa zanzi ndikata izo zishanu na pilibu kumatatu ninguwe zidziwiso to pesa ito ito dikanwe eto banga zana mfungba kefika pa iso zitanhatu muziku sambiki nguwa ya mnyananda masoko antijurna na damanya pindi la chinai pezi mwanya uyu pazungua na ngazajita izo zisere na pini manomwe tinatahirira mtapu kifabarke na mwanya tiyo shirikutika mtutulino maka maka muprovinsi na Manika malingithe iyo ya mchibarke pezi tuwaitwa dikanwe to kushisa ni mazinji na kachiguya kubudia kukumando profesor na mapulisia mapulisia nga koneka na mpatifuwa dikanwe badi kuita iswe nyangpansa kwanza tuti ifike kwa pa iso zisere na pini makumashanu na manai mguwa na zati kamba ama za moto watu mwanya munsi na dikanwe kutemende chibarke kulangaku utazuska na Filipe Dionizio kuzati Toma Josefa alikumchini Marco Shinazario ndiyalipandiko tikuti watatu mzina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maringirwe iyo ya muchibarwe naine Marcos Nazario mukadzi wamambo wadziko rino Sambiki geta chapo zviri kubvi iye ari kupangisa kutsukwara na kushaika kwaita mukadzi wamambo wadziko la Tanzania Asid Samia Assam zvense izvi kuti kulangako iye geta chapo araoneka achitsunga urendo kubuda mukati manyo dziko achienda kudziko iri la Tanzania kuti aendeo kiabata anza na kushaika kwa ita mukadzi wa mambo uyu kulanga kwache iye aita geta chapo abve izvinza kutsukwalisa kushaika kwa ita mukadzi wa dziko iri na kuda kuti tingaenda kiaona madziko mairi aya ndi ubale hwao zvense izve zvichibudira muchibvirano china madziko ningana enea hapo kushaika kwa ita mukadzi uyu zvatsukwalisawo na iro dziko la Mosambiki. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo vili kubvia chati oneke achiswenza kutangula nyamusi uno achipesa ntsiku zitatu ari mukati iyo la provincia ya Inyambane zvense izvi mukati mwa utongi kuwazinji zvense izvi kuitira kutsvaka kuona kunanga kufamba kuri kuita iro basa mukati mwa maprovincia zvense izvo kuitira kupfunyurura kwa iwo wagali wa maprovincia yense. Daniel Chapo vili kubvi mukati mubasa che iye achati aende kiaita kutangula china ichino ichi kuprovincia iyo ya Inyambane vili kubve makamaka achati aoneka chiswenzera madishitu ya Zavala Funyalouro Panda na Vilankulu vili kubve mukati mwamashitu aya Daniel Chapo iye achati aoneke achienda kiatimura kana kuchitura mbuto iso sabasa zviwakwa zvitsva kuwerengera na kuita banja na iwo wagali wa mukati mwamashitu ningana enea zvense izve kuti kutsvaka kubva nzeru ina iwo mukati mwa kutaka kutongi wakuti unadiwa na wense wanhu wabodzi na kutaka kugalana pansi mukati mwalino dziko la Mosambiki. Yena masoko yali kuti iyo distritu la Machazi mukati mwano provincia ya Manika kutangula musondolino iri vili kubvi iro halichali koneka na utenda iho hakurusa na kusolora kwa mti wakorera mkupinda imo ntsiku makumi manai na zishano iko kubvi hakuli kunemberha iho utenda ningana iho uhu. Mambo wa distritu iri la Machazi Lydia Nikodara aranga abve kupera kwaho utenda ningana uhu zvokudia mubasa likuitwa na mbuto iyo yankoza pabudzi na uena wanakaoneka achidzipira pantsiku na ntsiku kuitira kuti wakwanise kupeza utenda ningana uhu wakurusa na kusolola kwa kuti wakolera mukati madistritu iro iri. Iye Lydia Nikodara endera kumberi achiranga kubvi kulanga kubasa likuitwa la kukomeza kuna iwo wagali kuti wakwanise kutoera njira zense zinada kuti ziitwe na iwo zvankoza mukuchenka pabudzi na kupeza iho utenda ningana iho uhu mumitunho ya kusiyana siyana kulanga ku iro distritu iri la Machazi lilikoneka lichibve lida nemberha utenda uhu mumwezi apinda ii wakuti unashika makumi mashano na wapfemba wanhu nabatikana utenda uhu wakuti pawensewa watatu wadaoneka iwa chiradzikwa kamati wachibashari zvense izvi zvichibudira na kukura kwa ukaita utenda uhu wakulusa na kusolora hapo jali zvikubvi hapa china tai utenda uhu mukati madishitu iri la Machazi. Mamuna na mukadzi awa wali mumanza ya mapolisia kudistritu la Manika mukati mwa posto administrativo ya Misika wachipomherha murandu iwo wakuba na kujalira mwana mudoko izvi wakuti kulangako na makole manomwe ya kubarha ninga kulangwa tai muguso masoko pa komando provincial ya mapolisia mukati mwaino Manika Eunice Faustino aranga abve banja iri kauti mamuna na mukadzi uyu kulangako iwo adaoneka wachiba mwana uyu wachienda kiamu lira rensezi izvi kuitira kuti wa kwanise kuita ninga zvakada iwo kuita naye mwana iwo uyu hapo kujalira kwae kwa cheku uku iwo danda kiamujalira mugaraji iro linakaikwa motika zvense zvichibve riri pamui wawo uyu Eunice Faustino apanganisa achibve kuoneka kwache mwana uyu kana kuti kubatwa achihirinzwa kuna iwo dzinza zvidabudira mobasa ridaitwa na mapolisi masure ngonga iwo yabva masoko aya kuti kulangako iwo wadzaoneka wachenda kiasunga wanhu ningana wairi awa wachenda kia wajalira mukarya boso mapitsirike kunza nyamusi uno
wanaonea mapitsirika kunza walukalira kuti Tete na Nampula Pemba ni maluani ya chatepitse na magrama 13 ya chiterika na Maputu magrama 15 shaishai na beira magrama 11 nikalanga shaishai na beira magrama 16 inyambane magrama 11 vilankuru shina kerimane magrama 15 shimoyo magrama 15 peisire ndi lishinga na magrama 14 kante 21 graus centigradus basi wadikane ndiyo masoko dikanayo mukati mwangu wazino izi ena mnatendakia bvapa izo zi sere na mapino manomwe mungwanya watu nati iyo vijikuitika mzotulino makamaka mu provinsi na manika malingirihe iyo ya mchibalhe.

0: Mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadi kwenda kete zo zishano na mapindi yokumi na manai ndizo sinkora ji 14 minutush. Nguwa ya kuti tokwaidzana mukati mwanguwa zino izi na nyimbo izo za kusinasiana nyimbo za tsakulo nzirirani. Kune imwe mbure watibata ndifiwa Radio Musambiki, misola ya Profesina Manika, studio Muchimoyo. Tadi kwenda kia simula nyimbo ii ilikuya ndi nyimbo ya kuembiwa na Felicio Luigi. Chibvi ine hapa china tae yangu ningaite mukati mwanguwa zino izi. Izvense izi kutotipanise kubelangazana kubelangazana na imwe yali mukutibva. Mulikoneka imwe muchitamula tamula mwiri ngani zino izi kuti mwiri ugare na nkhoza kwayo. Ande ndi tijalo izvi, omani simba na roro izvo.

Wazita zvako, wazita zvako, koma iwe Felicio Luis na nyimbo ichebve handina tai ine yakuita ntsvenye ntsvanyi izvi nakuroka kuti zvense izvadikanwe zvinakaoneka zvichitika tichirangana nguva dziri kuenda kaita izvo zishanu napini makomedi na libodzi tiri munjira yekuti daire pano tikusvitsa nezvidziviso zvakusiyana siyana kune mubuda kuti bata ndife Radio Musambiki misora ya provinsi ya Manika studios mu Chimoyo tichiranga pano apa tire mukati mwa nsiku iyo yakuti wazinji daire pano wananga wali kuenda mabasa daire pano wananga iwo wakubvine ndanongwa mwaona imweyo wakuti ngani zino izi mulikoneka muchipoka sinjira kwayo iyo nakuti kupoka kuna uyisa kanga choneni apo ramushe imwe kukana pansi kuti kuti mukwanise kulangirana kubvine bambo apa zvadzati tini apa ne nyau yako apa penango pale ndaita ine hanikana bata kufunga ese ndadikona kuti ndanyangaza apa ndirekerereo ndapoona nyau yako mwaona chibva zvinakaitika ande zvinakaitika yadipera zvinakaitika ande mwaona zvense izvi chibuda kupi mugarana pansi kugarawo na nzeru yakubvawo zvinarangawo nyau yako ndiyo njira kwayo vadikanwe padoko padoko ndadikuenda kuyatora nyimbo iyi kuya mutambo yakuimbwa na Jakarta ichibve ine handina tai wangu mwaona Pakona wanawa nyau yako chita wapfunyululo tukao kubvao kutini wanakaita titini. Zvense izvi kuti tikwanise uchikunda au kuonekao iwo chikunda izvi ndingatibata naiwe. Handina kuti uyu ndiye wangu uyu. Kwense ndinaenda ine.

0: Sim! Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Wadikani kete kete mbulonti na nyimbo ii ichi vio panyama nhete wadikanuwe kuyemba kwa kushinga star mdadu kuenda kuyemba tamuromo na mboti nguwa zatu zaita nchanje iza muna mwawe tichiranga pano apa zadi kusuzumina pa izo zita nhatu muziku nfambika mtipa sezoraj nguwe kuti topinda mchivirana kwa mpu tuenda kiava masoko manikita nchivutu kiezi nimuna nanda wa masoko ui kwa antijurnal damanya puna nrade
1: Radio Moçambique, Manica. Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: E o ponto final desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inicia hoje uma visita de trabalho de 3 dias à província de Inhambane, no quadro da sua agenda de governação de proximidade. Autoridades de Mamba receiam infiltração de terroristas devido à presença de garimpeiros ilegais vindos de várias regiões do país. No Café da Manhã falamos do lançamento hoje da 2ª Conferência Internacional de Investimentos de Gaza. Nosso convidado foi o porta-voz do evento, Justino Xizango. A moderação foi de Rogério Madede. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Yakale masoko aya tingalange mumanya natiyo nyamdananda wa masoko anti journal da manya pa nyamutsiuno china insiku 10 za mwezi wo walutsa nguwa zikwenda keta izo zisere na mapindi manomwe ndizo woitora i 7 minutus wadikane ino i yadi nguwa yakuti topinda mumanya iwo watinati zvirikuitika dzotlino makamaka mu province ya Manika malangirhe iyo ya mchibarge putani zvadi mwanya uyo uli kutoera.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Distrito la Machazi mukati mwano provincia ya Manika liri kubviiro halichina tai utenda iho wakulusana kusolora kana kuti utenda wakolera. Izvi mukupinda ntsiku 95 haunga nemberhi tai utenda uhu mukati mwa distrito iro iri. Rubatano linakona zvamitambo mukati mwano provincia ya Manika liri kukomeza kuna iwo wapfundzisi wa zvamitambo kuti wapfundziswa onivili de na kafi wakuti anasvika pa 13 na wapfemba. Zvenzi izvi wakutaoneka chipeisa muchipirichi ichi kuitira kuti iwo wakwanise kusoenzesa ningana izvi zvavapfunza mukati mwabasa lavo kuitira kubudirira kwa iyo mitambo mukati mwa provinsia ino. Ina inango ndiyo misole masoko tinayo mukati mwamwanya uno wanati iwo zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu provinsia ya Manika malingirike iyo ya Chivarge mwanya uyo kuti kwemerekana ine Marcos Nazario. Suzero Marcos ndiye ari kumuchini muramba muna FHA ya daire pano. Tahirira mukati mwa mwanyauno uyo wakuti totoma na masoko aya kutera muchigwagwa. Mukadzi wa mambo wa dziko lino Msambiki Geta Chapo vili kubvi iye aoneka achaenda ku dziko iro la Tanzania kuenda kiatsukwanisa nao na iwo wa ku dziko la Tanzania na kushaika kwaita mukadzi wa mambo wa dziko iro tichiranga Asidi Samia Asa akubvindi mukadzi iye wa mambo wa ku dziko la Tanzania. Geta Chapo vili kubvi iye kuenda kwachi achibvi tingenda kiona dziko iro la Tanzania na dziko la Msambiki ndi madziko yana ushamwari wakuti pa zvense kaitwa muchibvirano kuitira kutsvaka kubudirira kwa madziko mairi aya hapo na kushaika kwaita mukadzi uyu wa mambo wa dziko iri. Ifeo ningana wa dziko la Mosambiki izvo zvatikonzao ndepo izvi kuenda kiabata manza kwa chaita kuku zviri mukati mwa ushamwari huna madziko mairi aya. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo viliko vya chati aoneke utangulanyi munsiuno achi suenzera ku province iyo ya Inyambane mukati mwansiku zitatu vwensi izwi vili mukati ma hutongi kwa zinji kuitira kuti wakwanise kubva izo vinanga chitwa kukumbirha na iwo wagali wa mitunho ya kusiana siyana viliko vya mukati mwadishi mukati mwayo province ya Inyambane Daniel Chapo iya chati aoneke achenda kia suenzera makamaka madishito ya Zavala, Funyaloro, Panda na Vilankuluj. Mukubvi mukati mamadishitu aya iye Daniel Chapo. Achati aoneke agenda kia timura mbuto izo. Zabasa tingalange viwapa kuiringira na ukala kuitabancha na iwo wagali wa mukati ma provincia iye ya Inyambane. Mapolisia ku provincia iyo ya Niasa yalikoneka yachingizira nsimba kulikuonelera mugano iwo wa kudziko la Malawi zvense izvi kuitira kuti paleke kuoneka iwo wanakaita basa la kugulisa mafuta ya zvifambo zvirikunza kwa mtemo wachikenda kia gura kudziko la Malawi kuya mudziko lino pamunangopale na kubudiza muno kwenda kudziko iro la Malawi zvirikubvi izvi zvirikunza kwa mutemo zvingati pinangopale tingatsanisa na basa iro iri mukupera kwa ndoku kwaoneka kuchisungwa malitro ya maparafino tingati ya gasolina yanafika iyo pa zana na makumi manai ya malitro aya yachibudira kudziko iro la Malawi yarasungwa pa mugano izvi kuti yaoneke yachienda mudziko Mosambiki yachibvi inango yaoneka chisungwa mukati ma iro lwani la Lishinga kuwerengera na iro rikubu lokubvi kulangako achikadzana tai mafuta aya zvefambo masuru makunga iwo apeza kugulisa mukati ma provincia iyo iye wadikane mchigbagba ndiyo masoko likanayo mukate mwanguwa ino ya kutoma nguwa zikwenda keta iso zisere na pindi okumi na mairi ndizo waito wada idoze minuto shitopinda mundima ya chuiri ninga masoko iyo yalikuti dishtirito la Machazi mukati mwano provincia ya Manika walikoneka kutangula musondolino ili lakubvia hawa china tai utenda iho hakurusa na kusolora konti wakolera makusule makupinda siku makuma nai na zishano hakunga nembiri kitai utenda ninga ihuhu mambo iye wadishtirito la Machazi Lidia ni kwa dara aranga ave basa iro la kuti lidaitwa na mbuto ya Francoza tingati kuneka wache ronza kuna iwo wakuti wakarabata natu kunao utenda uhu kuiringira na kukwameza kuna iwo wagale zichibudira mkupetu kwa nsimba mu iro na kukwameza kuti zitwe mkutira kuchenka utenda ningana uhu lioneka zichibatsira kuti utenda uhu uhoneke iho huchipera mukati imo madisito la Machazi yezwe aranga abve kurangwa ikukoti hamchinatai utenda uhu mukati madishito ili shidabudira muku zipira kwa wense uanhu wakuti wadaoneka wachitueza ninga isu nakauti zitwe na iwo wana Francoza kuna iwo na mati kuringia na wena uanhu kutena kaoneka pansiku na nsiku wachipeta wansimba kuitira kuti waoneke wachikukomeza mkutaka kupeza na kuchenga utenda ningana iho uhu Lidia ni kwa dala aranga abvi dishito la Machazi lakuti kurangako pao likanaho utenda ningana uhu wala nembera uanhu kutena fika pa makumi mashanu na wapemba wakuti iwo wada oneka chibatika naho utenda uhu kuzatipa wenewa awa watatu ndi wada oneka chibashali naho wakuti kurangaku iwo wada oneka wachirapiwa kiasikira pashinopano waliko ve ipo hapa chinatai utenda ninga iho uhu Lidia ni kwa dara akuomizazi kuna iwo wagali kuiti uti waoneke wachendera kumberi wachitueza ninga na iyo mipango inakasuzana na iyo mbuto ya Nkhoza kuitira kuti pareke sikuoneka utenda uhu uchihirira mukati mwa distrito ili la Machazi.
5: Cada assumiu esta responsabilidade de lutar e evitar a propagação desta doença.
3: Alikuranga kubve bodzi na bodzi aragani munhu akuzvipira wakuita ningana izvi nakauti zvitwe na iwana wakaonera zvankhoza mukuitira kutsvaka kuchenga na kupeza utenda uhu wakubve nyamunsino dzabvi hamuchina utenda uhu zvabudira kuna iwo wagari mubasa la wanakaita pantsiku na ntsiku kutoweza zvense izvo zvinakakwamezwa na iho utongi hapo mpango tikusiya ife wakuti nzeru ningana iyoyi unoda kuti iyoone ichenderera kumberi pakutoweza izvo zvense na kuti zvitwe kuti tutenda uhu ubvaleto wapera mu kwenda na kwenda.
5: Transmitir a nossa população boas maneiras.
3: Kukali kulanga kwa mambo wadishitula Machazi mukati mwano provinsi ya Manika Lydia Nikwadala na hilo basa lidi kuitwa mugutia kutaka kupeza utenda wakubvi hakuchina tai iko wadishitula Machazi zwensi izvi kuitila kuti utenda uleketa ikonekazwe uchi ihirira mukati ma Udishitetu ningana iruiri wakubi kurangaku uko kwa dikupinda siku makumi manaye na zishano utenda uho wakubi iho wadikubi wapera. Padoko na padoko walikani tinawa mwanya uno uyu topinda mumusolo wa masoko wachuiri ninga iyo udalingana na rubatano linakonsha mitambo mukati mwano provincia ya Manika walikukomeza kuna iyo wanho na shikapa makumi matatu na wapfemba wakupfeda funzisi kwa iyo ufunzisi wa rampira wanivele de wakafi wakuti kulangaku waoneka chipera mchipirichi ichi iyo wakuti wakapfunzisi kwa iyo udalingana na mabasa lingana iyo na mitambo kuitita kutuwa kwanisi kupfunzisa basa lao ili wana ubaba. Hapo pa wense walikubziyo wadaoneka wachifunzika awa wadaoneka wachibudira kuprovincia iyo ya Tete na Manika ino wena wachibudira iko kudziko la Zimbabwe wakuti kurangaku uku wadapeza nsiku kumi wachifunziswa izo na kuti zitwe mukati mwa Confederation Africana ya Futeboli kana kuti ya Kafi mkuranga kwa ita mu emirere wachiwiri wa kukundu na konela na ramale ipo palubatano na kwa mitambo mukati mwana wa provinsi ya Manika Paulo Faj iye aranga abvi nikalanga Paulo Faj veri iye aranga masoko aya achikaimerera mkulu mkulu arubatano iye achibvitingenda kiaona pa wensi awa wapfunzisikawa awa zwense wachapusawa kuti waite ningana izo shonata kuti waende kiaita mukati mwa mitambo ya kusiana siana
6: hamba zvakanaka organizasao zwese hamba zvakanaka. So kuti pakuitika basa sempa mwene ano atrasari majonouya zvese famba zvakanaka.
7: Makafara ngo marongedzera makaita kurso izvi zvamfadza here?
6: Ndakafarisisa kuti tirikumbira kuso ku prosper vege kuti amwene auya engedzere kuti awande antu pra kuita promosao wa sport muno muprovinsi yedu ya Manika.
7: Inongaripisa kuna masira imwe aya pra kubvisa kurso ya trenatori.
6: Ite basa ya dedikasao kuti akakumbira kuti aende kuita basa aite zvakanaka kuti basa so iri kutanga entao agare matrenador na respect agare matrenador na integridade agare matrenador kuti agone kufundisa amwe kuti tigone kugara majukadora kanaka muno Manika.
3: Watomaji bonda ninga iye wakuti akali mpfunzisi pakati pabasa iro ili wakuti daoneka iro lichironzele kana wa asosiasao provinciali ya Futebol mukati mwaino Manika mchivirano na wa federasao musambikana mukati mwa mitambo na juan hukumi na mbozi awa au kukomeza kuitila kuti iyo wapfunzisi kawao awa waende kia tsaka wabzi watu wakuti iyo budakone pansi zwensi izwe kuitila kuti mitambo ningana iyo ii yoneke ichibudira mukati mwaino provincia ya Manika.
8: Rosa Antonio Luisanch. Yaka hamba zvakanaka, taka dzidza zviro zvakawanda, nezvakunda dzidza kuti dzidzisana doko tengiteri munda paciencia, munda calma, urofundisana doko praticamente ndiwe trenador kuti totogara ndiwe ndinga kuri uri mai kana kuti baba wana. Pangwa dzino ndiruchaya pra ekipa ya MW Football Club.
7: You know, mberiyo mukapedza kuzochaya bora, ngazvipi zvoda kuzoita Rosa?
8: Nono continua na formação para até o 7 de dezembro chatanga formação e nível C. Se ninguém kwanisa kuita kugadzirisa maracho ate kona ndinoita kurso.
7: Unoda here kuzofundisa bora riana adoko ariana rume kana kuti uri kuda kuzofundisa ana kadzi basi bora kuchaya.
8: Konswandi ne formação edu tafundiswa kuti kana mwana mwana kadzi kana murume kana kuvengera ese kufundisa ndinondoita.
7: Rosa uchafundisa ese.
8: Hondi.
7: Kuna mwenye wa seka na rikoti izi kwa mkati mwengu wa dzinu. Sati ya nochido chukudo kuya kuso ita wakursu. Ye matrenadori, ye marbitro. Ngaripo sokura unu wa sira mwengu wa dzinu kudaisha rosa.
8: uyai tifundire komu kupatrena wana dogo. Katisa kune kugona kunyeperwa ne angwe matrena dori. Kana chaka shada tinogona kuzekuti apa, juno dai, apa pakadai, apa pakadai, tunodini, unogadzirisa.
7: Rosa, ubiote kuna angwe ni matrena dori ainyepa.
8: Verdani.
7: Auchanyi virgi Rosa?
8: Nada.
9: Sina nosike imu izeshi mantega simbi.
7: Kurso yaka hamba shakadini?
9: Kurso yaka hamba shakanaka. Kurso i tinofundisa ana onuma gore matanhatu. Ate gumi numairi.
7: Kuri ya kuti imimi, munosisi enza na were anaya, kana kuti rata basara maruku fungizira kuti mkava pano hapa, mdika na kusose enza ne ana ya matunga haya.
9: Nsanda shandana ana. So good momento, ndiri unjeshori, vice president mesa da assemblea, mchipata cho grupu disportivo recreativo testafu. Entao, raganda kapanifikari, kudingabuda pano, paralea kujiriri na ara disportiva, ndiri chikwata, cha ana adogo, notangira sejiano, ate doze, depende do intervalo. Podu kushanda na ana deseja 8, podi 9 ya deji, 11 ya 12, unoso kursu primite.
7: Ya mfadzere kusensa kama itapa, ukumiru mazuadwa.
9: Kursu ya difadza, taizuona kuti taita shiru mchidima. Enda unokursu hii, ata jega, tangira pana teko enda mberi, ticha unzisa shumeni, inoenda nubora.
7: Pano zishabasira hile, kufamu kursu hii yaona hii, kukubasira wachibana chote shafu.
9: Ya, pana shiru zinobatsira. Zvinobatsira ngei, taita zvimweni muchikwata imo zviro zvokusama kuziya kuti ndikushaisha. Mazhi apatiyo kursu ino jeshodi sportivo, zvandivhurira gwanza kuti nada. Para kuzhiriri, zvinoda zvakadai, zvakadai, zvakadai. Endao, tingazviteerera, tukona kuti parale chikwata yo testa Africa inowina, a province inowina. Purikandi batsiri basi chikwata cho testa Africa, nobatsira zvikwata zvese from province ya Manica. Nokunyisimento, zvinova dzikwa degree nekupi. Kukursi ya jesha wa nishportiva. Chakutanga kuno wano so trenara na doko. Wano wano trenara shupata nkwantu ana kusu. Entao, dashpros moti asosiasao. Ingaita mutariru. Ne, ingaita larisa. Tenka uye. Purike, noti pumutambo tengu kutachiro scientificamente. Adao, kutachiro chokumpampasira. Hapa na kwa hatu noende. Kuruzira kuti ese. Prosu mshkursu. Nga uye kurembesa kutahiti chiro chakanyorwa mbuku.
10: Ndinonzi Martini Jongwe Nyanzira. Izo ndiri ku Zimbabwe ndiri ku kocha timu iri mu segunda divizao ku Zimbabwe kumasvingo. Inonzi FC wangu Mazodze. Tinongoda kutenda Federation ye Mozambique ne kurso ya vatipa iyi. Sezvo tiri kuvatambi takambotambawo but tinongotendone mukuru wedu Mr. Bonda vangaita se vangu achiti dzidzisa tadzidza zvakawanda zvimwe takasiya bora but takuziya zvimwe zvakatisingazive nekudzidza kwatakana Mr. Bonda pakursu yanga ichiitwa yapera nhasi.
7: Iyo kursu yakafamba zvakadini kuona kwenyu?
10: Kwandiri ndinoti yakafamba zvakanaka. Tadzidza zvakawanda. Tadzidza zvakawanda kubva zvatange kutitange mudomingo kusvika nhasi. Tadzidziswa zvekuti tane zvakawanda musoro zvotinobatsirawo vapfana vari kukuru varoda kutangawo makeriya ebhora vari mubhoro vamwe chete.
11: Ini ndiretwa coach Albert Mugangavari ndinobva kuZimbabwe kuNorton. Ini ndino coach academy inonzi Aumatino academy kuNorton kuZimbabwe yes.
7: Kosi yabva kupera yakafamba zvakadini?
11: Kosi yabva mukupera iyi yakafamba zvakanaka chaizvo. Ndoda kupa kutenda kubva ku Federation of Mozambique ne kutipa this opportunity mukana iwoyo. Wakuti tikwanisewo kupinda pa program ye kosi ye CAFD. So yakafamba zvakanaka chaizvo. Takadzidza a lot, takadzidza zvakawandisa. Zvimwe zvataiita tiri ku back home taitoita tichifunga kuti tiri kuita chaizvo chaizvo. Asi kuno patakauya takasikodzidziswa takatoona kuti zvimwe zvataiita taitoita zvinhu zviri wrong. Saka tiri kufara kuti takudzokerawo kuti tinogadzirisa panga patanga takabata. Pasiripo takunoita chaizvo chaizvo zvatakadzidziswa kukosi zvinofanira kunge zvirizvo zvinofanira kunge zvichiitwa ndo zvatakanyanya kubatisisa pakosi yatakaita inoyi.
3: Kukale kuranga kwa Rosa dos Santos Mwezeshi Simbe na Bento Mat wakuti aoneka chipfunziswa mukati mwabasa iruiri rakuti lidaitwa na wa rubatano kana zvamitambo mukati mwa ino provincia ya Manica pachibve apa awa ndi wakale pakudungwa iro la wanhu wakuti nasvika pamakumi matatu na wapemba wachibve aoneka wachipfunziswa kalikiri kingana uyu achibve aoneka chipera muchipirichi ichi mukati mwa provincia ya Manica. kufundiswa kwa iwa kufundisi wa mpira wani velide wakafe eje wakote pada oneka wakazi wa iri wenanguwa wense ndi wamuna. Walikani padoko na padoko tire munjira ya kote tende kia tine tobo la kupesira mwanya uno uyo wanati uo virgutika mtukutulino makamaka mu provinsi na Manika mwanya wakote muri kupesira kakubulira mu studio Radio Mosambiki mu Chimoyo. Tuenda kiaona kapesira kikakunza nyamunsi uno ninga iyo wanaona makadhi kikakunza walukalira kuti maruani ya Tete na Mpura na Pemba ndiyo chatea pizza na magarawa makumi matatu ya Chiterha na Maputu magarawa makumairi na Mapemba Shaishai na Beira magarawa makumairi na Mase Sere, Inyambane, magrama kumeri na manuamwe, Vila Nkulu, Jina Kilimane, magrama kumeri na matanhatu, Shimoyo, magrama kumeri na mashano, Peisire Ntilishinga, na magarao makumairi na Nalibodzi, kana kote 21 graus centigradus. Base wadikani hapa china mazinsh kunza kote mazwita kuna imwe mwensi mkatepelekeza mkata mwanyono uyo wakote ukamerika na ine Marcos Nazario kumchini kwa na Suzero Marcos wairiti kote mazwita mwabwa ena mabasa ilikutera ya ino nyumba mhepa Radio Mosambiki.
4: Maipera kubwa zile kuiteka mze kwa tulino magamaka mprovincia ya Manika.
12: Por que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima! Alima!
1: Sara shangwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
2: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingi yangi anozviropa kureya kuti aona anozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu, idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
4: Nguwa zadi kwenda kete izo zisere na mapini makumere na masere ndizo waito rash i vinti iwo ito minuto. Shodikani tadi kwenda kiasimula ine kumalera uko dishtito la makati anabvi Antonio Fazenda Majimba na nyimbo iyo ichibve chinho chibodzi na chibodzi zadikano ya chinanguwa yache. Ndepo jari izu chibarki chadi kwenda kumhera ichi kutisiyo nkana wachimanyika.

0: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Walikani kwade kunirera kwenda uko hapa China mazinji kunza kwa kote ndoenda kiatula nyimbo ii ya kuti chenda ya kiatisi ya pangua yato ife tina zati wadikanoe kamba amaza moto yali izi. Ndi nyimbo iliku ya mutambwe echeve ntanyi nyimutsuti kupoka padanana ife kalepo tikalangawa masoko ya kuti yanapa mtendere ese nyamutsuti nganda kiaona rudo ilo ilo laenda kupi na kuti masoko na langa ife ni masoko basi ya kuti pisiri achi tadi kupoka. Rudo hapa China tai tadi kutengapanga ndife machongwe mairi mukati ma nyumba ino ii. Ndiyo nyimbo iliku ya mutambwe ii.

0: chikwama shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.

atiri kuonana kwenye panguwa kumine mwetse mangona ni Kekshu wa share Simero 2025 ndo paka katsiki iskwa kampokacho Wachango fakutimata ndizo inepe yire kutsaro shenche Eriye miradio Musambiki mushimoye ndo matere

Murume wakanaka unobva kuna Mwari. Mukadzi wakanaka unobva kuna Mwari. Musi waunopawa chikumbiro chacho Mwari ari padhuze. Unotsarirwa murume wakanaka nemukadzi wakanaka. Kasvika wari wokupadho unodairwa ndisatani, ngekuti dzimwe dzenguva Satani une nguva yaanomboendawo muhofisi yaMwari. Wopuhwa murume usiye, mukadzi usiye. Namata chausiku Mwari unonga asisinawo.

Imakadezo tianze nyumba ya Mepo Radio Msambiki Misoro Province ya Lumanika kubva mu studio muchimojo tirikumbeperusira pa 92 metros onda media frequency 1026 kHz. Ndoti mishaita wani ya putele wakati tianze kumati marongo muna nyika kakusi ilaka kapote maidumba kumafasu wani kumadokera chute chirikuja wa Mepo vila mguwa zino dakara pa zino zenda kuita na natu makumasha ne mseswa no mseswa marongo muna nyamasu no tiku ye chirongo muna mazua gumi mwezuno wa mafufu gorelo shirushiri no makumairi na matanhatu masoko ipangu wa mbili ya pila kari shiru kwa jo chirishaita pa purutani kumundira ngoma nishungu nisho kadaro na tunu zomu undira shu masoko mchiputu kezi murongo muna inguwa shi masoko mchiputu kezi shanu ingu ya masoko na natu kumasureke masoko tunuzomu pasana jenji mchute na natu makumairi mseso tumundira jiziso kumasire kwa shoto mpaka kumazi kwenye kana ndizo dakara pana natu makumasha ne mseswa no mseswa murongo muna venansio mozinyo ndiyo mpeperu suru kumchungamiza kumchini ndina juze Augusto wache tiri ya rengo zina rola diyo Msambiki tinukarita kote mabasa ya chaguma kwe muru mhurtano ya kanaka ariparu kwendo hambaye shwa kanaka kazuru na muzuru wa shwa kanaka arukuse nzawo pamberi no basa

Emba kwani Alfredo Ngoma inuna wamina kurukusara gumuru musesona omweni hafu kuti dziende kuita nhatu mbiri makumbaro ngomona ya misesona miserenu hafu 14 hora 48 minutu zimejo abasa echute emisori profisi romanika radio Musambiki kubva mustudio mizhimojo masikati yeziku yechirongo muna gumire mazuwa mwedzi wamafufu korere zviru zviri nemakumbaro nematanhatu Shari yangu hendi funze ya kutile shiro kwa shonjiri mwana wanyu edu yere kamare kana kutine andri mwana wanyu pi Hema kwa adisi ya Choni nyangu kwa kushibadura

0: shamwari yangu.
1: Hinga nosiripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureva kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro.

0: nyomuniya kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzivirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

Rosa, kuimba kwa rumbukana yeshi kwa tacho four brothers. Nuko saraba si miseswa misere kuti dzende kuita murongo muna. Natuma kumashoni miseswa na miri kinzora chino 52 minuti. Chote pa radio Mozambique misero provincial mani ya kubva mustudio mchimoyo. Madoko ni siku ya chirongo muna mazuva ari kuita ona pa gumi mwedzi wa mavhuvhu gorere zviro zviri na makumi iri na matanatu. Ndenda kupika Mr. Brown ngoma itafana wena.

0: inomonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye kufaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

Kuemba kwa adisi ya John Chibadura. Kuroko sara msesa mino mwene hafu kuti zende kuita shanuzi kumadoa kuniano. Murungu muna makumasha nemi sesa na mirinu hafu. Zase zorash. Singwende doji minoto zimeyo. Numenda kupika kwa shtaneto ni goma imacholo.

0: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kuti tirikuri yako hoko kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwana rume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira hausananguri mwaka wegore.

0: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri dae nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Karawaita kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri dae nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Musharari da inhinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo we ushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharari da, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganu ye kufushira mvura ya katera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi no zvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga kuwararame emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yotongo mukurwisa musharariya
1: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba remba endai chiripo ripocho kumboto iye utongo ipadhuzepo izvi zvipangidziro zvemusharariya
0: Uye mazuwano taano vasina inorkuisa mosharalida. Ilipo kuitra anado kuwanovira pa mwezi mtanhatu. Mumbuto dzese tse utongo uye. Nozvekwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka. Yechipaswa matanho marungumuna. Mumwezi mtanhatu. Munomwe mupfembamwe. Nogumiro mwezi na misere.
1: Nhenda ya mosharalida inoraya. Asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Mala!

0: nomunia kana kuti kufemeruka ngemwe nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro ichiripo ripocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi uye dzivhikire imozvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute no

senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera

wakati pangwa zano onorako Ngoko sarabi asimu na kumere miseswa na mitatu Nizende kutano wazo siku wanyamasi Anatumia kumara tuwe miseswa na minu wazo itora Shino 37 minutu Chote chwenda kumapetu ishi Abazo sirashitike chino maputo kesi

Rotani ndino rombo ho. Ngoma yakona iya rubuda akadinge mwazvo. Akadinge mwazvo. Chaziye kuti chei chiri kuita asi toenda koishinja todai. Nenda kopika tisiya zaita mukafele shongo nengoma ye. Toma kiti do. Chote chote. Ndira kwenye ishi. Ya miseso ya gumisira.

Toma kiti tu, kimba kwa disi ya zaita shongo. Natuma kumarongo mwana ya misesu wa namiri nuhafu. Zaitora shkwalinta idoji minutu zimeyo. Chute isho bondira kwenda.

0: Aenda tisia zaita shongo ndiro kopika tisia tats nengomai chiunu vikazi vabenai kumwamu mwedoro kufumari ya mfumari chirumpe zira mare chinyi minai na viti du ngana kazi ye rukumpe zira mare ah imoe
1: iwa kumangabu iwa kumari ngabu na kumari ya mobili
0: kuruwa

Asi ya purutwani chesashinu mambo chinu magumbo imuwe kwa nyama suno Abasa ya chute adekela pano Jinozi finansi muzinyo kumuchini inatanga kusenzana Josi Augusto wachi nda kudekesa na Geraldo de Souza Jinoti sarai shwaka naka tosonga na chungi kwa mba kwa basa Hai mangwana chute chinu ya chungi mbumu kwa zimwezi mwezi Tamusia.

0: mashangwane yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bleta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.